Nemam više vremena za duge rečenice. Nemam kad da pregovaram. Otkucavam poruke do telegrame. Nemam više vremena.

0: Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: Panoramika settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.

0: Čilam na ležaljci, pijem koktel i slušam Radio Maestra.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: al Canton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
1: Radio Maestral.
2: Krize. 219. Balkanton počinje u 5 do 5. Danas bi mogli slušati redom nevladinu organizaciju Koala Voice, pa onda Zana Du, Zoster, Edo Majka i Jazz Orkestar Hrvatske radiotelevizije, Scheizer, Bitter Lemon, Kika i onda još nešto za kraj, jedna Tarantela.

0: bouncing. Keep bouncing.
1: Midnight Marauders dočekan je s izrazito pozitivnim kritikama. Album je dosegao 6. mjesto na Billboard 200, što je u to vrijeme bio ogroman uspjeh za alternativni hip-hop. Godine 1995. dobio je zlatnu nakladu, a kasnije i platinastu. Ono što ovaj album čini posebnim nije jedna revolucionarna ideja, nego činjenica da gotovo sve funkcionira na visokoj razini. Produkcija je dosljedna, flowovi su opušteni, ali tehnički precizni, teme se kreću od svakodnevnog života i odnosa do komentara na stanje kulture i industrije. Mnogi producenti i izvođači kasnije su navodili Midnight Marauders kao važan utjecaj, uključujući članove grupa poput The Roots, kao izvođače Kendricka i J. Cola. Midnight Marauders nije bio najeksperimentalniji album od Tribe Called Questa, kao niti najkomercijalniji, ali se često promatra kao trenutak u kojem je Tribe dosegao savršenu ravnotežu između pristupačnosti i umjetničke dosljednosti, te se uvelike smatra njihovim najkompletnijim projektom. A u trećem i posljednjem bloku danas slušamo Oh My God feat. Busta Rhymes, Keep It Rollin' feat. Large Professor, The Chase Part 2, Lyrics to Go i God Lives Through.